Why me? Why me? Allo se je mi. Why me, Olorun? O lo se je to bi de. Se se wa na ni mo ma wu ni. Anu ni mo ti e ri gba, in mo wa kankan wo, emi ti wa mi o da. Anu ni o, anu l'Olorun bi n gba mi o.

ya awala li awali wa ya hiratu li ayri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rahamu rahim.

Ogun abele orilede Nigeria ni esin yasin ogun gbo wa light ala Jesu Christi Oluwa wa ngbo esin in logun abele tin da wa o lowo lowo ogun egbo se tan ba wa nse eyan se eyan ni lo laaka ni

0: ni bani e wa obi tolorun ti wa soro ni na olorun o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o fo orun je ya koran olorun wa ni wadiri bu hunna e wa na won nje ru ni na woni ri olorun o ke olorun beliti o tori ke so me mo wa papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun ya beliti bi gba to na me iru yi nko elebi o si da ikuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afabe yan so na sigasi kojo mo odo adomo olomo e ka mo wa gbe wa lo ifo ni da wa na ni iru yi nko
1: Faizu Runa.